0: Imario Ntima nilo kwa kuti monsi tambu titiamkela mungisiti wa kugumesa ya lose brana manu kusikila kwini
1: Brahim Shirinza kaya dutemeti hati hati
0: Brahim Shirinza tlamula munanga
1: ya mina woni khetela mcheka indo ta ya khale ke kwa likiri mcheka unwa ta mcheka ntikeli ya na yelwe Hani kapanga ni varadu kwa avu Kiteka wa felo kumayu, na kinwibu kumayu, na muzinyu kampandi. Muzinyu kampandi, luku ani kambili Rafaela Shirinza le. Au mwili lini, ani mutu ambilo kumilavetela, kumuhi ni makonu wa mina. Ngani gwelela ena na ena, unamteka na ena, ukosini anijika ni vula. Makukuli leka, konaka manjaka, anijika nuku. Mbazi, kwa le, marama, laya. Mamani, hey, mamani wambazi, lanu nasikanini kwa la pakati kwa la shaishai lasi. Hena unamteka mamani mbazi kwa la shaishai, niteka maria jelka, anguleleni. Ndote ya mina luya mundani, anguleleni, nena unamteka niko nibuona nga kona, mamwa mnyingi, kwa mkose ni ati ndote, mkwa tutambuwa na titeka, kuluma karatu sakarata, tirani kache soma na roshirina botela kwa la nili, tirani kache.
0: Rostino Botella. Eso ne kesele ngo vusinana.
1: Kan mambu ngona manje. Komba she kupuntira fatse ba usho.
0: Bye bye.
1: Ta kwa ten kan ka tsata ka te ka novela hinkwato leka isa. Titeke hinkwato antsi.
0: Bye bye.

mixete le kaile ngola kana DJ Suarez loka ku andanuwe hello ku holili ya kula kuva ushava shukwana na karwa kona na uto dzwela sinyora swaka ha na muhla diba makhofu ya umshavela shukwana leswa kunena wata chachula ndomba ka.

0: Phezwana, hiwe ya lo nyambani na kunga kale ta khala hiwe ya sekwa gase ta wala wala na baba Philip Mhanjani. Kota hulile kulo nyambani na ni murambi wa mwanyane, murambi wa hina hi Christina Giani waka mituri ya taudahu. Hila hituwa kuhiku wana mituri ya taudahu. Yilo mu kungulunguto yenu wenu hivanu, vangulungutela vanu, vako aaa. Yoko kwa sika ene matenderela, antu kwekatanya na chokara, kasi kutenderu wa pwasi. Murambo wa hina, huwa hintiru muu maha haku, lumuka ripitali, kasi kutinya makali ya ugunyadu. Hoya hoya, Christina Gian.
1: Mungili, primero kesa kuhiramba, mutulo wa Saudi, kasi kutaita shengela makali ya ugunyadu. Nikulo saba ingiseli va radio Mosambiki shungeta nimi hichu utisile chunga zingika nzita ula lejwa ku kunena mhakale ya maheka lumuka kamutuwa hinalo wa Saudi jwa mahale jwa ku avabaji hajitewa kwa mutuwa Saudi mutuwa hombi ngufu mutuwa utendera kuchitungu chokhi mhaka ya mabaji ni jingwani jilo. Kufana nile juanga shplikara kolega wa mina laha Sergio aku aukunya dulege gomela nguvu laha kaku ajitsungu makati manyingi mahale zwaku shavelela akamutiri pasikasiku anyikwa tiri wokari o anyikwa zvokaro watenderiwa kwazi now so ajitsungu so dala kumahale zvo mashitambe amutiri watsuka aviyena kusungula kulonza ajitsungu kunenele jama heka na hina ukapatele ya Saudi jumahale jwaku achitsungu akamaje yako le hospital langota mitiru ya hina lomu Saudi jukweketa jokari futsi majile jumhumele languvu nuka maternidad kweketa jokari lomuka fisha lia ya maternidad kasiku akota kutendiri wa jokwana hile juwana wa jupimisa kama pimu ya wana. Afela kuma kutendiru wa juu chukwana. Inauso, ajwezi hivu wana batiri wa hina miju wata lako hiparanga hivu wana futi valonza jokari. Ajwezi nagunga hii umali, ajwezi hii jilo, hii michumu. Afela ku, batendera leji wa julabisa kujona, o leji wa chitungu. Chivilavisa kujona, shau chukwa ananazila kujona.
0: Hiyo nangela ya matenderela leyo, kutani vo punkla mtetu?
1: Angela hiyona, hakuwa ahiyona angela leyi ya ineni, ahiyona angela leyi inga kona kana ulou, ulu ako, ufikela ako, prevenir ako, au kunyadu. Niku ahivu wakiba maha kulejo, mungu ni mungwani. Wata lagu mahalejo. Mas, logo jitsuka jihumelela, hina ni tiru lota, hina hino ita lagu maha kama utilo wa Saudi, waku chavelela abatiri, kasiku, banga tinginisi, kami tirifu ananileyo. Kota, logo batsuka batsumbuliwa, bamangaliwa, hina ita lagu bachavelela lejo wako, lijuyane, amitiruliane, yi prejudikara karela ya vona ikai ichakisa amutu wa hina wa Saudi hina kamika mitirufana nile hitirisana ni gabineti legi ka provincial combat a corruption loko lijufana nile jihumelela hitala kwen kaminyari ka vona kasiku na vona wu balanzisela mahaka lei segundu wana olou wako prevenira wako nyadu legi majiseno ka hina kamika mutu wa Saudi hina hitala kumaha a segmento yinwanyane na hilanzelela na unwanyane lo unga statutu wa wa funcionário né gente do estado para ku tomariwa mimidi atimidi da tokare relação ya batir lavo
0: amu bafiki
1: nada heba fiki aheba fiki kusa thank you he lanzelela minawo he tomara mamidi da kasiku avanwane batiri vanga lanzika tingala litia.
0: Ma kumekana mukari mumha mitlangano ni vatiri kasiku mubura shungetano hi mhaka leya ugunyadu
1: hamaha kunena mitiri hamaha mapalestra lomuka zvipitali kambi hivale hekwa lenu kadzinza lenu ka mudhi wa hombi wa lenu wa Saudi kadiresan lenu ka ma service provincial de Saudi hivale

Radio Mosambiki emissora provincial ya Gaza hi habari sala uchaji chikota kapipo hiya 14 hora chumekuni 30 minutos hawa hino tachangina mishiria tini emissora provincial ya Inyambane kasukufala kuveni himana manya uya mesakano hiyo bangsa mili kota hinga wambanya sima sima inave tasa de Mosambiki versão 2026 mucha mucha provincia ya Gaza kumbuta tokene mcha wa Sora vyaru wa gaza. Una uchipimana mitamu ni inkomati wa shina vani kwa wanikea kadidhuru padacha ichai wa tumisa nukulu uti wa maneka kwa wadimu kwa wanikea wa kaya kadidhuru padacha ichai wanawewa chihi uisa langu hafu hii matandua misaka no yo banki samidi minuwaia ya nyansi hawa wa kawili wa tumisa kutokine tosetulu la mile kasukufala kuveni ve maana mihanzo ya inene kampiki za nuwa uweka kwa masoni masoni mchwa waferu vyari wa gas kumweko ni wa mkomati wa shinavani. Inawela matumoni makati kaka wa kaweli wa boho, inawela matumoni makati kaka wa dundi wa boho, inawela matumoni makati kaka mchwa wa feru vyari wa gas. Ichinga ni jema la feru vyari wa gas, akasukufala kuweni ule la chitikini, inadana Francis waka Zandamela.

hizona shungetan hitasa de Mosambiki ya ukavel gachi kumba sontule kumbitisiwa kama fase regional makarkati kute East Africa de shimo ya tabela ni planisi de mpadwe kasi dzongeni kati kuchawa wa klubi Vulcano tabela ni Association Desportiva de Vilankulu mwalungu ferroviário wanakala atabela ni kawa wa Agas Especiais wa Lixinga kasi Bahia de Pemba atabela ni Sporting de Nampula.

Cada 7 horas nem 28 minutos, lemitiro ya Rádio Moçambique, switch já inyambane kagaza ni kamaputo. Magambo ya mhlakani ya 80 mira kasikulege ganya muntla. Sikulege kunene hitsematsema henga ulaula hitasa de Moçambique mapikizana ya umbiri ya lisima ya ukavili gachikumba hichinyemu cha tikuga Moçambique.

0: wawo
1: nyamuhla ku ta ve ni hlakano wa ku tilungisela ka ntlawa wa Benfica ntlawa wa Benfica lowu kumekaka ka maphikizana ya Liga Europa
0: eka mwenu
1: utati utave uta kumahlo na mahlo kutani maphikizana ya kulwela ku ya ka Liga dos Campeões
0: mwenu mwenu
1: wa Benfica uringana kubela ni ntlawa wa Flamengo
0: ntima.

lesemo ya dama isha ka 17 horas ni 45 minutos ni mahlavu salani aka longolokulu wa magambo ya mhlakani ya utenetamini.

di site mahongongul dim la ci ba daga da mina Gilbert Bouquet kupinda kinyenti wa ma processo iyo yana nanti makata wi hiriki ambini timonyani maulete banku maulete gabineti centrale iolwa ni uhiriki katla janeiro kwe hoka mayo wali limbidi ya disimbila kwa mwche mwche ditiko kupata ni maprosesu ya wa niyawa mangawe mkithonge ataka nabila 2025 kwa 2026 gabineti ya imanaka kunguwa idini chipimo chambili kwa trusini chwa maprosesu oyona nita uhiriki mahungu mwangapalushu wa nyano wa mwadharopa ni kazi cha ichai mudiretora wa gabineti centrale iolwa ni uhiriki ndani kaku kulungala kaditsi kudolwa ni uhiriki mwiche mwache matiko ya Afrika. Gloria Adam mwache mwache toki ni kambimu ya kupinda 300 wa mwa prosesu. Wana ya wasema angawe mwache heleketu wa matribunal kasuku fala kuveni mea iso masoni kota kuveni we katu wa watufakona. Mapuisa mwache mwache ditiko makombala kavotho watu kasuku fala kuveni wasa ngani chihena chua titisa watu umanza kumbe kutitisa watu wapune. Kota kuveni wasa ulilika ujambani. Chikombele chingavya kwangu mapuisa nkona kuoneka kama tsikunena ya kukua. Nitalo watu wa maneka kwa vachititisa vapune. Makai ya kuveni mwamwa ni makambi. Oh, nina tifanelo tautu. Makai nga waneka masikwana nuu. Livikidia ania distritu ya Lipupu. Ila nana kuveni watu chisungu cha Lipupu. Chingala wa kuveni chidaya watu wa wangamaneka vachipa. Ania distritu ya Lipupu. Makai ya ingawe isikotiki. Niko na haa kakuveni mapuisa wanga hanka mewa la mlela. Mningilo wanga mtu mapuisa julungi ya mshuacha. Musa toke ne chitsungu. Kulingana kuveni chitaketa tosi timaka kama mapuisa. Kumbe ka utangili kutala kawona. Di Davida Taudaho diya masuni kukombela kavatu kasukufala kuveni. Balini chitolo veto cha kuveni viti vikela kamalu wati iyo hambana hambana. Ngutungutu yao yala na nitimbilu. Chiko eki chiko. Kasi chikombelo chie chive kwa kukwa na haka kuwene mwesikuwa na kuwene kako nitalo wa watu awa popolo wa kumato kene wani mwelu wati ya timbilu mwati wa mwene kako ngu nitalo ka michimera ryo kata ya limbidi ya timbila ako didewele taudaho amuwa provinsi ya gaza mwelu wati nga popolo wa mwesha mili wa watu awa wanga kumato kene wani mwelu wati ofana ni hawa mtengu wa doko delungucha mwesha provinsi ya gaza chamusa chito kene mama hello ya watu ya litsukuli mwenye ni mwenye ni kwambewa sitoli vedi kutimbila kumbe kutijuja inawe ilisivangelo saku kuoneka kamalu wati ya wa kupuni ya liti kuoneka juni nuwa ko Messenger Val Pharmacy kwenye yenu tumisa mwuchukulu wa etati maaleho kadizoitu milioncho madolari ya chimilika kasukufala kuveni kubindulu wa timbeuto hambana hambana inawe liti mbeuti ya tia nako ni kuveni kubindulu wa masumu hambeni simonya ni asia sinovesi chihumania ndani ka distritu ya Messenger sino wesi chini shawishwa mwa tikuni hamini haanze kari tiko mwenye niyo maka seba ni usayu upinda duzenchu wa magitaro mkumbi suwa kupunia achamusa tito kene mudi bindulia kuna ya kuchifwa chumini wacha doji mili wa watu nitalwa wana wa distritu ya Messenger hitiko msa mahungu limila chichupi nzalama ni mahungu mbimo ya mtolo wetu.

0: emissor provincial de Gaza. Mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Repelile Francisco Simbini, repelile mwingisiti wakuranzeka wa Radio Mosambiki. Nyamuntla kukulongoliwa siku la vahanyi xiyimo xa misava. Nakona, Ferroviari wa Gaza ilwe aweke mahlweni ya inkomati kwa xinavani. Kavalo ka biwili mabola mambiri ya kukala ya ngulu. Akulanzeni ka mintiru yelanaka ni tatase du Mosambiki ka fazi regionali xiyimo xa dzonga latiku Maputo na Gaza na Inyambani. Le dito ntloko makata mongwe na nyamuntla amara budu ya kumeka michini Nikola Mukavele lwa kumeka ka eka vukombisi ni vubinzuli himina vula vuyingisi.

Nkisiti ya kushowe tenka romongu matlai wa Francis Kunsimbini. Kutula kinyin tujwe tenta wa timaka mtokela na nivuhiriki ambi shizadu shungwani sha shinglishi. Itimakaleti ti mkwapako ni kungu msueke ka shudrana shantinza shakulwa nivuhiriki. Lumtu kwenye kusukela janeiru kurafika mayu walembe ingakaloho. Kuyengetela loko pasanjisiwa ni timakatuleleke kusukela lembe lingahela kutafika lembe lili. Ila ni timakamtawiriki se titulaka mili kwatrusentu jistenta wa maprosesu mangakari ma lula msiwa kuwene makungu msiwa kata vtetisi mishimu shatiku. Tintaliti titamsiliwe wa untanlo idrupini lakanchanchai mrengeli nkulu wa shudrana shakulwa ni vweriki lumtikweni. Ikula nikalsiku la ukulungela akulwa ni vbili lishimu sha matiku ya tiku nkulu Afrika. Lisiku linga karilu kulungeliwa nyamuntla. Mapoisa ya tiku lumushunza nkulugaza wila wa manga karima tatsia watsami tiku lesha kuwa vanga yendli utitisi ima voko ikuwalesho shoveka mangwini ya kuwa vahlamula kata utitisi tani shigevenga. Tatsilo wa mapoisa huwe kula nika kuwa makambi ya kutala masikulawa ya ogamesa kuwaneka avutitisi imandla lumu mgengini lishi shinga karisho shela atifanelo tavumuno. Maka ya ogamesa ivoneke iwa umune lishunzeni shalimpupu lani ntlawa ungakari uesiwa au hivi la mimova ulukeke akudlawa evatsamitiku kambe na kuisiwa mova vangali.

kari pangletiwa nangala pastor ndindiza ko navanavo taguga hendla leyo fanele kuva o shela tfanelo tam kaladre ikuva wa limuntsha entre zerashna 45 minutos

0: tingoma ta Afrika.
1: 20 kutani mea 1926 minutos chave Alcino Margarida Muchai mo cabelo a bola muchumiso a cabelo a bola kutani kulukulo ya cabelo a bola katikatile chika bola ya misava yonke England a ringana kuna Norway chigol chimwe leswi zvigol leswi chilwe ko katigava chakusangula ka hlakandlo wa chikatlech kambe la kumele kufanele kumbe kuhumangungwa leto isimama ka ukavelege a kama siku matako le kama quarts de final itasimama huya tikwenda Mozambique la heta kita ramba tamir shmoyan la kata ko fe tamama na wana mranza mangisete kala me anoit ni 45 kota ulele ku chikatlech tave ku chikatsela longoloko wa chonde cha magela manene tan ku etro siko he magela manene magela manene tama kumanza ku kube kumelongolo kuwa lama dotene nzauka umahora